0: إخوتي وأخواتي، ليمنحكم الرب السلام. المسيح قام، حقا قام. الفصح هو إعلان إيمان، إعلان فرح ورجاء. المسيح قام. الفصح هو حقيقة كبيرة للذين قبلوه، يملأ تاريخ البشرية ويبقى للأبد. نحن موجودون هنا أمام بيت الناصرة في زمن الفصح، لكي نحتفل بفرح الحدث الحالي، وهو انتصار يسوع الله الحق والإنسان الحق على الموت والخطيئة. قيامة المسيح الذي عاش هنا وعمل هنا كإنسان هي بالنسبة لنا عطية عظيمة الآن وأبداً. العذراء مريم القديسة الشاهدة لموت يسوع على الصليب ولقيامته من القبر تمشي معنا في مسيرة الإيمان هذه. في صلاة المسبحة هذه نصلي إلى الله الآب بأن يأتي ملكوته ولتخلص إرادته البشرية جمعاء.
1: Cari fratelli e sorelle, il Signore vi dia pace. Cristo è risorto, sì, è veramente risorto. La Pasqua è annuncio di fede, di gioia e di speranza. Essa è divenuta una realtà talmente grande nella storia degli uomini che l'hanno accolta, da superare il tempo e renderli partecipi di questo mistero di grazia. Siamo qui davanti alla casa della Santa Famiglia nel tempo di Pasqua per celebrare con gioia un fatto presente e attuale ancora oggi: la vittoria di Gesù, vero uomo e vero Dio, sul peccato e sulla morte. La Vergine di Nazaret, Maria Santissima, testimone prescelta della morte in croce di Gesù e della sua risurrezione dal sepolcro, ci accompagni come arca della nuova alleanza nella crescita e nella perseveranza della fede. Nel Santo Rosario che pregheremo insieme, chiediamo al Padre che venga il suo regno e che la sua volontà di salvezza sia accolta da tutti i popoli della terra.
2: Dear brothers and sisters, the Lord give you peace. Christ is risen, he is truly risen. Easter is the proclamation of faith, joy, and hope. Easter became a great reality in the history of all men and women who welcomed it, saying yes that exceeds time, lead them thus to eternity. We are here before the house of the Holy Family at Easter time to celebrate with joy a concrete and present fact, the victory of Jesus. The Virgin of Nazareth, the Blessed Virgin Mary, the chosen witness of the death of Jesus on the cross and of his resurrection from the tomb, accompany us as new Ark of the Covenant in the growth and perseverance of faith. In the Holy Rosary, we pray together, let us ask the Father that his kingdom come and that his desire of salvation to be welcomed by all peoples of the earth.

0: السر الثاني من أسرار الفرح زيارة مريم العذراء لنسيبتها اليصابات في عين كارم.
1: Nel secondo mistero gaudioso contempliamo la visita di Maria a sua cugina Elisabetta ad Ain Karem.
2: In the second joyful mystery, we contemplate the visitation of the Blessed Virgin Mary.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,